0: やってんな、そしたら、やんがた、ぼりちせせるかんがた、よってのくてつすんのな、ぼうじゅうとこんじゅう。にゃんぽん、にゃんぽん、あるぐんがた、さおにぴやんがた、ぼれなんてね、あるぐん、ちちゅうがた、ぺすておんじゅう。や、あるちょもよな、ちょもがた、でもちょせぺちゅう。ちゅうのな、ちゅうんぐんてねがた、そそ、ぺすて、で、てぐんがた、さおにぴやてねまい。
1: Tengok ngata cak macam juga, ada macam tu ngata nenaza ciri oleh. Yang nenten ngata tapi sih tenis sas guna na ping setik lung sport susun pok sukses tenis ngata skam sukses tenis ngata gunul ngata donce supaya ngata sadung iwan oleh tenis sukses ngata ada macam tu ngata dusa salaza ciri. Kau guna tenis ngata sas sun magun ngata pilok guna ngata cuma kira dua tenis tes kap tenis ekdam ngata tenis ngata kuspa kuspa. Tua masa curugan le. Sekarang tenang kata demo cuci kata sedang guna boraza curugan le. Yang tenat susulah tak sangat kata jantan jantan tenang kata namla wajik tamu kata lipsen. Orang le tujuh persen tenang kata turut upcuk tenang kata syarikat zatkan ejimbat bangun le. Tenang dan diri kata guna tamu lepas sanghala kata tangra kau ni borce kata nasa kau kata tangra yuto stara yuto tiun kata yang demo cuci kata jipsul sohan kau le kau kata kasti yuto sikpa un kasti yuto tiun kata ni yang demo cuci tiun demo cuci kata yang kalak salce senasa neka kalak ngata sala za jurupa ne kaun la ngata thokon dolte yo tole te chon la ngata khongon turo ngata borche se ngata nasa gun te ne ngata tunbo te ne ngata chwa za chiru ole
0: kasa stanzin le mole te ne UN pin ngata school of agriculture science and technology tang te ne indian meteorological department niske zumdil la te ne ngata tang tu chat tang te ne jibat pagul la labjain pin ole ju kasa stanzin le mole te ne is te ne ngata sankhal langese thugyang se pya samstan gesu salat kani ilu sanchis da pulna migasa ole
1: kasale

Uspozena, jaga nga tala batin. Ngasko nga rangi hulton ngonchoks, yang singin sochan gombarik lenangos yuchaspeka tsatsabas. Kongis nga dituspeka ngates chibuk zerbana, ngasko nga sharbakachik lukse, mokawimati halafnameka dastakhat bargo shayinzis. Yang di kanun po gangrgyache rikyapnun, shoksmo satya grah guzuksba nyanchayinzis. Yale rinchan akashwani kargil snangabin yot kanun, ta tuspo doksin yongchaspo snangay jakse, diringi fespa gandhi kasali tsirpo ngates dyaneka zdumgral bachabit. Khoda ranna yungmi programi suma tsirpo sakpa, yanti mezban Sajjad Ali